0: FM и на Съмек Евмек.
1: Морис Равел, Гънчухин, Катарумен Сарачанга, Джутак, Ев Берлини филхармоник на Вагахумба, дирижор Плачидо Доминго.